0: ovog leta. Sreća ima novo ime. Magnum.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bić Konjski,

Rádio Magnum. Tvoj oficiálny letný rádio.

0: Radio. Ovog leta, rasklađenje ima novo ime.
1: Kad je letni dan, život liči na san, ništa nije blam, imam savršen plan. Kad je letni dan, žene vole, skoro vole letni.
0: Rasklađenje ima novo ime.

0: kreditnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237 Team Auto.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
6: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
7: I kupatilo je shvatilo.
6: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400x1 219,99. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru. Leto nije kompletno bez dobre muzike.
9: Magnum Radio.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 25. i 26. avgusta. Čokolada Menaž 200 grama 299,99. Jabuka Ajdara 129,99. Vidal pena za kupanje 750 ml. Više vrsta 248,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Muzika.
4: Muzika koju najviše voliš.
3: Radio
4: Magnum.
5: Da, da, da, muzike koju najviše voliš i ove srede na talasu tvoje omiljene radio stanice. Dobro jutro. Eto, slušali smo bonus pesmu, tako da ako razmišljate još od ranog jutra što se ona kaže šta da klopam danas i za doručak, i za ručak, i za večeru, to je Smiley MS. E pa, jeste palo na kišice, jeste malo sinoć osvežilo, ali sad, barem po meni, nekako sparno. 21 stepen prema poslednjem merenjem u Zaječaru, u Sjenici, najsvežije tamo izmereno 15 i najviša temperatura ovog trenutka iznosi 22, znači samo za jedan stepen toplije nego ovde kod nas u Beogradu. Šta nas čeka danas kad su vremenske prilike u pitanju? O tome ćemo malo kasnije. U nastavku David Temelkov i Neutešna glad.

0: akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8/1 234,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar 22. decembar.
3: 06 0619 81 844.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
1: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica, Mrvica.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka, tip top.
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422 422 ili 064 11 99 118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
8: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
9: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
8: Požurite!
9: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.
1: E, dobro, da vidimo mi šta nas čeka danas kad su vremenske prilike u pitanju. Ja rekuh, meni se čini da je kao malo sparno, ali dobro, nije tako loše. Promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije, povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura do 34 stepena. Sutra pretežno sunčano, toplo, vetar u većem delu zemlje slab promenjiv, samo ovde kod nas na istoku umeren severozapadni. Što se temperatura tiče, najniža sutra od 15 do 20, najviše dnevno od 32 do 35 stepeni. U petak pretežno sunčano, veoma toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i jak jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura u petak od 15 do 24, najviše u porastu, kažu, od 35 do 39. Eto, to je otprilike to što se vremenske prognoze tiče. Mi nastavljamo da uživamo hitovima Crvena jabuka u nastavku za još jedno dobro jutro. Tačno 8 sati, 1 minut.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romolijana, pršutica rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane.

0: Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: kako vi provodite ovo leto. Evo, privodimo kraju i avgust, još 5 dana pa... Ćao, doviđenja, govorimo i o ovom 8. mesecu u godini. Sad što se temperatura tiče, pa u porastu ovih dana, pričali smo malo čas, u petak bi trebalo opet da budu tu negde oko 40. Dobro, trenutno od 18 pa do 24, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
0: Na Kopaoniku i na Crnom vrhu najsvežije 18 stepeni, 21 u Zaječaru, u Nišu i Beogradu 23, u Vranju i Ćupriji 24. U Zaječaru, kao što rekoh, za sada prijatnih 21 stepen, vazdušni pritisak 999 milibara, što se vetra tiče sever-severozapad, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.

0: blackout. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar 22. decembar.
5: 060 019 81 844.
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065 228 0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
6: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Uz jutarnju kafu.
10: Dobro jutro.
9: Uz

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Kao meteoropatske reakcije mogući su promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
4: Šta radiš bre to, ženo?
3: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
5: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar džin. 061 150 5253. Tost bar džin.
6: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
10: Dođite ili pozovite
9: 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: tvoj oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo ovako, u Zaječaru danas kažu promenjivo oblačno vreme, ne bi trebalo da bude padavina, najviša temperatura oko 32, trenutno merimo 23 stepena, sutra sunčano, minimalna temperatura oko 20, najviša dnevna oko 34.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Sutra počinje 59. Zaječarska gitarijada. Od 20 sati počeće prvo polufinalno veče, dok će od 21 sati 15 minuta nastupiti promo Nail, pobednik 58. gitarijade. Od 22 sata, kako najavljuju organizatori, publika će uživati u koncertu Crvene jabuke, dok će od 23.30 nastupiti Zoster, bosansko-hercegovačka grupa iz Mostara. Ulaz na gitarijadu je besplatan, a kompletan program potražite na našem portalu. Organizatori Zaječarske gitarijade pozivaju mlade ljude od 16 do 30 godine da se prijave za volonterski tim. Svi zainteresovani mogu da se prijave u prostorijama Narodnog pozorišta Timočke krajine još danas do 15 sati. Volonteri će raditi tokom tri festivalska dana kao podrška organizatorima na nekoliko od sledećih pozicija: domaćim demo bendovima, logistička podrška, tehnička podrška i pres centar. Peto izdanje Gastro Karavana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastro Karavan, naša gastro priča, biće održan u petak 28. avgusta na Gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalne jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati i u razgledanju statua, ali i u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije naše kraja. Dođite da zajedno probamo, upoznamo i sačuvamo ukuse naše tradicije. Budite deo gastro karavana, naše i vaše gastro priče, poručuju iz turističke organizacije grada. Početak je zakazan za 16 sati i 30 minuta. U Selačkoj kod Zaječara u subotu 29. avgusta prvi put će biti održani Miholjdanski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjdanskih susreta sela, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koje počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće sljedeće folklorne grupe: Sloga Vražogrnac, Grljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stoje Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner Zaječar, Luka Ponović Beli Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i sredstvima grada Zaječara.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo, vozače očekuju naravno oni letnji uslovi za vožnju, vodite računa o tome kako vozite, dodatna pažnja se preporučuje na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a ima ih dosta. E sad, znamo da je letnja turistička sezona nekako pri kraju, ali ipak treba voditi računa i potrebna je dodatna pažnja. Vodite računa najprije o tome kako vozite, u kakvom stanju. Sprovodi se ona preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
5: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 25. do 29. avgusta. Grožđe, belo ili roze, 169,99. Juneća plećka bez kostiju, sveža, 1399,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
7: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
8: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
7: Požurite.
8: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: mnogo muzike. Koje ti prija? I samo dobar zvuk.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
0: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
2: Telefon 427 427.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498. Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
5: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Ko to može?
11: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
12: Termokonvoj Zaječar.
13: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
14: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
13: 019-443-919
14: 065-544-0022
15: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
16: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
7: Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Evo, u Srbiji danas, kažu meteorolozi, promenjivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Idućih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuje dnevna temperatura viša od 35.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: I pored kiše koja je padala i dalje aktivno, više desetina požara na otvorenom. U Deliblatskoj peščari požar je zahvatio gotovo 4000 hektara. Požar na planini Stolovi još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolje u odnosu na prethodne dane. Požar na Goču i dalje pravi i problem na gotovo 6 hektara borove šume i niskog rastinja. Poslanici Skupštine Srbije danas u 10 sati nastavit će vanrednu sednicu, na čijem dnevnom redu je 59 tačaka, među njima i rebalans državnog budžeta za ovu godinu. Prva dva dana zasedanja obeležili su dijametralno suprotni stavovi vlasti i opozicije. Predsjednik Vučić primit će danas nekadašnju prvu tenisarku sveta, Jelenu Janković. Prijem je od 11 sati u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Udruženje Da se zna saopštilo je da je Pride karavan održan juče u Šapcu uz veliko prisustvo policije i ekstremističkih grupa koje su se okupile u blizini mesta održavanja, dok je u Loznici skup prekinut nakon, kako tvrde, napada ekstremističkih grupa.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači danas očekuju letnji uslovi za vožnju, ali i nešto niže temperature. Na graničnom prelazu Batrovci teretne vozila čekaju 4 sata na izlaz iz zemlje. Na Šidu teretnjaci čekaju oko 3, na Sremskoj Rači oko sat vremena. Putnička vozila na prelazu Gradina čekaju 15 minuta na ulaz u zemlju, saopštio je Automoto Savez Srbije. Vodite računa o tome kako vozite. Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma. Dan.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
5: Nekadašnji Dionis.
4: Ćevapi, kobasice, ma sve saroštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.

0: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
0: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
0: Jedite sa osmehom.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-22-80-400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
6: Autokuća Tasić.
5: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
7: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Bio prognoza.
1: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Kao meteoropatske reakcije mogući su promenjivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
3: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222. Mrvica, Mrvica.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
11: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
12: Autoškola Rakić.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

najnovijih IT vesti. Svakog radnog dana u 10:30, reprizno u 17 sati.

Tako je, Tehnik Zone upravo startuje. Mi ćemo malo u budućnost. Budućnost prevoza je zapravo stigla, doduše u Dubaji. Evo o čemu se radi. Tamo je sertifikovan VDX, prvi komercijalni vertiport na svetu, odnosno aerodrom namenjen električnim letećim taksijima. Za razliku od običnih aviona, ove letilice poleću i sleću vertikalno, pa im klasična pista nije potrebna. VDX se nalazi u blizini međunarodnog aerodroma u Dubaju, prostire se na oko 3100 kvadratnih metara, ima dve zone za poletanje i sletanje i stanice za brzo punjenje. Šta ćete više? Za početak i više nego dovoljno, čini mi se. Leteće taksije trebalo bi da obezbedi kompanija Joby Aviation. Njihove letilice mogu da prevezu pilota i do 4 putnika i razvijaju brzinu od čak 320 km na sat. Put od aerodroma do, recimo, Palme, one u Dubaju, trebalo bi da traje oko 10 minuta umesto približno 45 automobilom. VDX će moći da opsluži do 170.000 putnika godišnje, a prvi komercijalni letovi planirani su već tokom ove godine. Dakle, u Dubaju uskoro možda više nećete morati da pitate koliko ima do tamo, već sa kog, ajde nazovimo, aerodroma polećemo.

0: samo u Tehnomediji. Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio.
2: Magnum. Magnum.
3: Technik Zone.
4: Technik Zone.
3: Zone. Technik Zone. Technik Zone. Zone.
5: E, ako volite da binđujete serije ili serijale kad su filmovi u pitanju, onda je ovo prava priča za vas, jer Netflix sprema potez koji bi mogao da promeni način na koji gledamo i filmove i serije. Kompanija pregovara sa konkurentima kako bi njihov sadržaj mogla da prenese direktno na Netflix. Za sada nije poznato da li bi Netflix prodavao pretplate na druge servise kroz svoju aplikaciju ili bi njihov sadržaj jednostavno postao deo Netflix ponude. Zašto to rade? Pa zato što se streaming servisi sve manje bore za nove korisnike, a sve više žele da zadrže postojeće pretplatnike što duže. Ideja je prosta. Umesto da korisnik skače sa jedne aplikacije na drugu, Netflix želi da postane mesto na kome će pronaći sve više sadržaja. Ako se plan ostvari, možda ćemo uskoro imati jednu aplikaciju za sve serije i filmove, umesto 10 različitih pretplata. Netflix tako od konkurenata pokušava da, ajde kažemo onako, postane glavni ulaz u svet streaminga.
6: Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
6: Uzor si elegancije i stila.
7: Želiš biti u trendu?
6: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
7: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča.
6: Lako do savršene frizure.
7: Frizerski studio Gaga.
6: U Čupićevoj 5A.
7: Telefoni 063 188 5603
6: i 428 241.
7: Kakva god da je tvoja priča.
6: Frizerski studio Gaga.
8: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: pravidelný letní rádio. Rádio Magnum. Vremenská prognóza.
1: Evo, spárno. Začeru danas prvo menjivo oblačno vreme, najviša temperatura kažu oko 32, trenutno merimo 26, sutra sunčano, minimalna temperatura oko 20, najviša dnevna oko 34.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Sutra počinje 59. Gitarijada. Od 20 sati počinje prvo polufinalno veče, dok će od 21.15 nastupiti Promo Nile, pobednik 58. Gitarijade. Od 22, kako kažu organizatori, publika će uživati u koncertu Crvene jabuke, dok će od 23.30 nastupiti Zoster, bosansko-hercegovačka grupa iz Mostara. Kompletan program 59. Gitarijade potražite na našem portalu. Organizatori Gitarijade pozivaju mlade ljude od 16 do 30 godine da se prijave za volonterski tim. Svi zainteresovani mogu da se prijave u prostorijama Zaječarskog pozorišta još danas do 15 sati. Volonteri će raditi tokom tri festivalska dana kao podrška organizatorima na nekoliko pozicija. Domaćin demo bendova, logistička podrška, tehnička podrška i pres centar. Peto izdanje Gastrokaravana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastrokaravan, naša gastropriča, biće održan u petak 28. avgusta na Gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalne jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati i u razgledanju statua zapravo, ali i u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije naše kraje. Organizator je turistička organizacija grada, početak je u 16 sati i 30 minuta. U Selačkoj kod Zaječara u subotu 29. avgusta prvi put će biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta sela, čiji organizator čiji je cilj zapravo obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa. I u toku dana planirana su sportska nadmetanja koje počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće sledeće folklorne grupe: Sloga, Vražogranac, Grljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković Šljivar, Stoje Nikolić Čile Veliki izvor, Penzioner Zaječar, Luka Paunović Beli Selačka i Gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i sredstvima grada Zaječara.
2: Stanje na putevima.
1: Znate da vas očekuju letnji uslovi za vožnju, tako da ako ste već za volanom ili tek planirate na put, pazite kako vozite. Dodatna pažnja se preporučuje na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, koja je usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Tako da još jednom, pazi kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
7: I kupatilo je shvatilo.
6: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
8: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
9: Za informacije telefon
10: 063 1055 260.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
12: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
12: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
12: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar 22. decembar.
12: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
11: Biber i tačka.
13: Biber i tačka.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
14: Šta radiš, komšo?
15: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
14: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
16: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: Evo, ko bi drugi. Koja je danas sa nama sve do 12. Tako da, ukoliko želite da uživate u ukusima sjajnih specijaliteta sa roštilja, ili skoknite do koje, ili okrenite 416 416, mi smo tu zaduženi za zanimljive priče i dobru muziku. Pa sad, ko ima malo više novca, evo možda predloga, gde možete taj novac da pametno potrošite. Zamislite da imate svoje privatno ostrvo. I to na samo nekoliko minuta vožnje brodom od Venecije. A, Milina, može. Ostrvo Krevan ponuđeno je na prodaju, malo je manje od fudbalskog terena, na njemu se nalazi tvrđava iz Napoleonovog doba, izgrađena davne 1806. Tvrđava je danas pretvorena u luksuznu vilu sa 4 spavaće sobe. Ostrvo ima i uređene vrtove, voćnjak, povrtnjak, bašticu, 2 pristaništa, privatni kanal i čak heliodrom. Pa ništa više vam i ne treba. Do ostrva se brodom stiže samo nekoliko minuta. Kao što rekao smo, od Venecije pogled na grad je spektakularan. Cena, sad tu dolazi ono zanimljivo, nije javno objavljena. Dostupna je samo ozbiljnim kupcima. Dakle, ako ste se ikad zapitali šta biste kupili da imate baš ono puno para, sad možete da kažete, pa jedno ostrvo kod Venecije. Molim, vi račun ispostavite, plaćamo preko fakture.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
8: Autokuća Tasić.
9: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
10: Kad je vruće, klima hladi.
11: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
10: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
12: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
11: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
10: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
13: Muzika. Muzika koju najviše voliš.
14: Radio

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: Evo jedne iz sfere građevinarstva. Kako pomeriti građevinu od 360 tona bez ogromnih mašina? Ha? Pitanje za milion dolara? Ne, za 1800 ljudi. Japanci imaju odgovor. Pozovete 1800 ljudi i rešite problem. U gradu Hirosaki u Japanu građani su se udružili kako bi pomoću užadi, šina i valjaka pomerili toranj istorijskog zamka. Za samo dva dana uspeli su da ga pomere više od 2 metra. Pazite, 360 tona uopšte nije malo. Prvog dana 1,13, drugog dana još 1,09 metara. Zamak je još 2015. pomeren kako bi se popravio kameni zid oštećen u zemljotresu i sada se vraća na svoje mesto uz pomoć tradicionalne japanske tehnike Hikija, koja omogućava da se čitava građevina pomera bez rastavljanja. Za učešće je bilo čak 8000 prijavljenih, ukupno oko 4100 ljudi bi trebalo da učestvuje u ovom ručnom pomeranju, za sada je njih 1800. Dakle, kad Japanci kažu svi zajedno ili ti ponaški ono o ruk, izgleda da to stvarno bukvalno ishvataju i primenjuju.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 25. do 29. avgusta. Prasetina sveža, bez glave, vakuum pakovanje, 869,99. Juneća rebra, sveža, 849,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Više od muzike.
9: Više od muzike.
8: Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo, prognoze kažu promjenjivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a ovdje kod nas jutros jeste bilo onako malo oblačno, sada već peče. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima, duvaće slab i umeren vetar, kasnije popodne u Vojvodini, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura do 34 stepena. Idućih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 35, najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuje dnevna temperatura viša od 35 stepeni. Još malo pa će podne, tu nam je Lazar, idemo na vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Za obnovu Deliblatske peščare bit će potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, naveo je danas dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Branko Stajić. Misija KFOR-a je saopštila pojačavamo naše prisustvo u pojedinim oblastima, što uključuje i Severnu Mitrovicu i sever Kosova i Metohije. U saopštenju KFOR-a se navodi i da ta misija nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nekadašnja prva tenisarka sveta Jelena Janković biti promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu i izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević osudio je danas govor mržnje, pretnje, vređanje i pokušaje nasilja koji su pratili Pride karavan, a posebno incidente u Loznici zbog kojih je ugroženo održavanje skupa i bezbednost njegovih učesnika.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazano vestima, sljedeće su na programu 5 do 2, a vi vozači pažljivo po gasu, jer vas i danas očekuju letnji uslovi za vožnju. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz iz zemlje, na Šidu oko 3, na Sremskoj Rači oko sat vremena, putnička vozila na prelazu Gradina čekaju 15 minuta na ulaz u zemlju, saopštio je Automoto Savez Srbije. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
4: 20 godina od sad biće ti žao ako mi

0: potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Veleprodaj i pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 71 90 40, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 88 76, 064 64 72 949 ili 060 15 15 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943.
5: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.

0: Telekomu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Radio Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
2: Šta radiš, bre, to ženo?
1: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Renoviranje?
9: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
9: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
10: Botox. Tretmani za oporavak kose. Visok sjaj i volumen.
11: Kosa je izbor, a ne dar.
10: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
12: Ko to može?
13: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
14: Termokonvoj Zaječar.
15: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
13: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
15: 019-443-919.
13: 065-544-0022.
9: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
16: Barica Diskonti u Zaječaru.
17: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877.
16: 065-39-73-112 i 019-420-877.

0: Zaječar sluša.
1: Pa dobro, pozdrav i za one koji nisu u Zaječaru.
2: Pozdrav.
1: A slušaju nas na www.radiomagnum.rs. Evo je bilo onako za zaljubljene, za one koje... Je možda sramota da kažu volim te, pa eto mogu da puste ovu pesmu. Kao volim te, da kaže to Angelina umjesto vas.
2: A? Pa što? Baš muzikom da ono izjavljamo ljubav.
1: Što?
2: Pa ne znam, nekako bolje što? Da budemo kako? Direktni malo.
1: A, dobro, da, ja sam uvek za to. Za komunikaciju, za direktno.
2: Nema
1: za,
2: tu okolišenja.
1: To stoji, to stoji, da, ali opet i muzika, ono kao prateći efekat ili element može mnogo da doprinese. Ono, prvi ples, prva muzika, prvi koncert, prva pesma, prvi koncert. Ima tu mnogo što šta. A? Kao, šta lupaš, reci, kao, koja je muzika, tišina.
2: To naroče tu današnje vreme malo teže, ali da.
1: Dobro, da, sad sve preko poruka ide.
2: Sad je ona, sam je zapratio preko Instagrama, jel prihvatila, jel videla poruku, jel nije, to. Jao, nije, pa onda, jao, džubre, jedno, pupu i tako dalje.
1: Ej, meni to nije baš, ne znam, ja sam mator, pa onda mi to nešto... Nešto mi bleje, da ti kažem. Ok, za prvi kontakt, ali onako mi je to... Ne.
2: Ali najbolje uživo, sve i direktno odmah to. I to je to, na prepad, što bi se reklo. Onda i... nema tu okolišenje mnogo. Ja, da li da mu otvorim poruku, da li da pročitam, da li ne?
1: Nažno, sviđaš mi se, bre, aj se nađemo, razumeš, i čao, zdravo. Ali da, za to nalaženje i te sastanke, večernji sati, jer preko dana je baš onako toplo. Evo, temperature ovog trenutka idu i do 33, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
3: Meteo izveštaj.
2: Pa temperature u celoj Srbiji, a naročito i u Zaječaru i na jugu, poslednjih dana je tako da i to sastajanje uveče bi bilo onako jako upitno, osim ako nije u klimatizovanom prostoru.
1: E, sinoć bilo baš prijetno sa onim vetrom. Ne računam kišu, ali vetar kad je krenuo, baš je bilo okej.
2: A pa i kiša je bila prijatna.
1: Jest.
2: Iskreno. Temperatura u Srbiji prema poslednjim merenjima su sledeće. Najniža je izmerena na Kuponiku, tamo je 20 stepeni, 28 u Beogradu, 29 u Novom Sadu, 31 stepen je u Nišu, Leskovac je najtopli grad, tamo je 33 stepena. Što se tiče našeg Zaječara, 29 stepeni merimo, vazdušni pritisak 999 milibara, vlažnost vazduha 55%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
3: Meteo izveštaj.
4: Slutim. Nisam više tvoja.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Archibalda Rajsa 8A, 066-811-5999.
2: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066-6072-702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
7: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065-22-80-400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
10: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
11: nekadašnji Dionis,
10: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
11: Svakog dana od 8 do 11, doručak.
10: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
11: Možeš doći od 8 do ponoći.
10: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
11: Pa ko je gladan?
10: Za poručbine od preko 500 dinara, dostava je gratis.
11: 069-23-24-25-0.
10: Smiley MS.
11: Jedite sa osmehom.
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
12: Magnum Radio. Yes.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U četvrtak sunčano, minimalna temperatura 20, najviša dnevna 34 stepena. Narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu kada se očekuje dnevna temperatura viša od 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dva minuta do jedan da čujemo najnovije lokalne vesti. Kolega, šta ima novo u Zaječaru?
3: Svašta nešto, ali tek će se dešavati. Mislim da je onako najglavnija stvar Gitarijada koja sutra počinje. Od 20 sati počeće prvo polufinalno veče, dok će od 21.15 nastupiti Promo Nile, pobednik 58. Gitarijade. Od 22, kako kažu organizatori, publika će uživati u koncertu Crvene jabuke, dok će od 23.30 nastupiti Zoster, bosansko-hercegovačka grupa iz Mostara. Kompletan program potražite na radiomagnum.rs. Organizatori ovogodišnje Gitarijade pozivaju mlade ljude od 16 do 30 godina da se prijave za volonterski tim. Svi zainteresovani mogu da se prijave u prostorijama pozorišta još danas do 15 sati. Volonteri će raditi tokom tri festivalska dana kao podrška organizatorima na nekoliko pozicija: domaćin demo bendovima, logistička podrška, tehnička podrška i pres centar. Crveni krst Zaječar danas organizuje humanitarnu akciju Škljoc za školski pribor, čiji je cilj prikupljanje sredstava za nabavku školskog pribora za decu korisnika narodne kuhinje sa područja Zaječara i okolnih sela. Akcija će biti održana na Trgu Nikole Pašića od 17 do 19 sati. Građani će moći da daju prilog u skladu sa svojim mogućnostima, a kao deo akcije biće fotografisani. Fotografije učesnika biće objavljene na Facebook stranici Crvenog krsta, odakle će moći da ih preuzmu, a iz Crvenog krsta pozivaju Zaječarce da podrže akciju i pomognu da deca kojima je pomoć potrebna spremnije dočekaju početak školske godine. Peto izdanje Gastrokaravana donosi pravo putovanje kroz ukuse, mirise i tradiciju našeg kraja. Gastrokaravan, naša gastropriča, biće održan u petak 28. avgusta na Gradskom trgu u Zaječaru. Kulinarske ekipe predstavit će specijalitete, stare recepte i tradicionalna jela svojih krajeva, a najuspešnije očekuju i nagrade. Za najmlađe posetioce biće organizovano druženje sa animatorima i maskotama. Mališani će uživati u razgledanju statua, ali i u interaktivnim radionicama na temu trpeze i gastronomije naše kraje. Organizator je turistička organizacija grada, početak je zakazan za 16 sati i 30 minuta. A u Selačkoj kod Zaječara u subotu 29. avgusta prvi put će biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koja počinje u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće sledeće folklorne grupe: Sloga Vražogranac, Grljan, Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman, Glogovica, Živojin Žika Ivković, Šljivar, Stoje Nikolić, Čile, Veliki izvor, Penzioner, Zaječar, Luka Paunović, Beli, Selačka i gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i sredstvima grada Zaječara. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na radiomagnum.rs. Vreme je za izveštaj o stanju na putevima.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače danas očekuju letnji uslovi za vožnju i porast temperature, pa se savetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Kao i uvek, dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja koja se zove Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Na naplatnim stanicama, na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Mi vam želimo srećan put.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607272. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 25. i 26. avgusta. Ulje to litar 174,99. To ruska salata 900 grama 169,99. Majonez to delikates 285 ml 109,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu

0: Polu i punjenje klima uređaja
1: i jedinstvenu ponudu u gradu,
0: poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Planov centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
1: I jedinstvenu ponudu u gradu.
0: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
7: Telefon 427 427.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
11: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Jel si spremna? Kasnimo.
13: Evo stižem. I šta kažeš?
12: Wow!
13: Kada želite da kreirate svoje modele.
12: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
13: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
12: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
13: Tkanina.
14: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
15: Radio.

0: Još jedna sreda na talasu vaše omiljene radio stanice. Prešli polovinu i ovog sata, tačno 13.35 na časovniku Tehnomedije, a svake srede u ovo vreme postavljamo i dajemo odgovor na pitanje. Lazo, ovo je tvoj onofah, tako da...
1: Pa šta je odgovor ove nedelje, o?
0: Gde ih vodimo?
1: Gde ćemo?
0: Pančevo, Kovačica, tako si rekao.
1: Da, kuda za vikend, ove nedelje odgovor je industrijski div i umetnost naive, odnosno u Kovačici, preciznije da, vodimo vas do Pančeva i Kovačice, koja je poznata po naivnoj umetnosti. Do Pančeva ima 234 km od Zaječara, to je oko 3 sata vožnje, a do Kovačice nešto više, odnosno 265 km i oko 3,5 sata vožnje.
0: Dobro, nije tako loš. Sad ako se odlučite da provedete ovaj ili neki vikend u budućnosti u ovom kraju, u nastavku ćemo vam predstaviti onako značajne mesta za posetu, razgledanje, odmor, opuštanje, koji su eto, tako zanimljivi događaji ovog kraja i šta bi vaša nepca mogla da okuse.
1: Na prvom mestu tu je starogradsko jezgro u Pančevu, zatim slede manastir i crkva Svetog Karla Boromejskog, crkva i riznica Svetog Preobraženja i manastir Vojlovica.
0: Veliki industrijanac i dobro tvoro Đorđe Vajfert, mislim da svi znamo ono o kome je reč, lik se nalazi na novčanici od
1: 1000 dinara, da, ona, da. Možda najbitnija ova novčanica.
0: Da, da, jedna crvena. U životu se često držao načela, treba davati da bi se opet steklo. U svom rodnom Pančevu izgradio je Aninu crkvu i zgradu na katoličkom groblju. Deo vrednog industrijskog nasljeđa zgrada je pivara Vajfert, onda crveni magacin i dva svetionika na ušću Tamiša u Dunav.
1: Mnogo je dao za Pančevo, zasigurno. Na samo 9 km južno od Pančeva nalazi se lokalitet Starčevo grad. Nalazi sa ovog lokaliteta, toliko su značajni da je čitava kultura starijeg neolita na centralnom Balkanu nazvana Starčevačka simbolično. Njena posebna odlika je keramika slikana belom, crvenom i crnom bojom.
0: E sad u nastavku vas vodimo malo severnije do Kovačice, ali do tad uživamo u hitovima. Dinotvornik nam stiže u goste. Ostanite uz Magnum.

0: Pa eto, Pančevo i Kovačica su nam onako destinacije za predstojeći vikend ili neki naredni, ne mora sad baš ovaj sledeći.
1: E, tako da, mi smo pomenuli u Pančevu mnoga mesta za obilazak, između ostalog manastir i crkvu Svetog Karla Boromejskog, crkvu i riznicu Svetog Preobraženja i manastir Vojlovicu. Pomenuli smo Đorđa Vajferta i to šta je on i kakav, šta je on dao Pančevu i kakav doprinos je imao za Pančevo. Pomenuli smo Starčevo grad, lokalitet koji se nalazi nedaleko od Pančeva, 9 km južno tačnije, i stigli smo do Kovačice.
0: Tako je, Kovačica je malo slovačko mesto sa međunarodnom slavom. Rodonačelnici, ajde kažemo, naivnog slikarstva, verovali vi ili ne, Paluška i Sokol, a potom Halupova, Jona i drugi, stvorili su posebnu, kažemo onako, etiketu i estetiku koja je zadivila svet. Vredno je obići i radionicu graditelja violina i galeriju Naive u obližnjem rumunskom selu Uzdin. Naivna umetnost ili naiva je poseban segment umetnosti 20. veka, označava dela najčešće samoukih umetnika koje se ne slažu sa dominantnim tokovima i umetnosti ovog dopa. Da je ovo baš bilo interesantno.
1: Meni je da posebno interesantno bilo, ovo uopšte nisam znao zapravo, da se to dešavalo, da je dešavalo tamo i da je to nastalo tamo zapravo, ta naivna umetnost. E sad, u neposrednoj blizini, fizičar svetskog glasa Mihajlo Pupin rođen je u Idvoru, nedaleko od Kovačice, a muzejski kompleks njemu posvećen sastoji se od tri celine, muzeja, rodne kuće i zadužbine. Eto još jednog mesta za posetu.
0: Da, ono što možda mnogi od vas nisu znali, jeste i to da je Mihajlo Pupin jedan od osnivača NASA.
1: Eto, i to je, to je, to je nešto novo.
0: I mi nekog za svemir imamo ili imado smo. E sad, ono što morate da probate ako se nađete u ovom kraju su naravno riblji specijaliteti na tamiškom keju, zatim specijaliteti slovačke kuhinje i banatske slanine i šunke. Daj mi nareži onako malo da bude debelo.
1: Hvala Bogu, imam kući i slanine i šunke iz Banata. Malo severnije od Kovačice, ali dobri su, dobri su.
0: Dobro,
1: to je nešto obavezno za probati.
0: Da ne bude da samo krkaju, bave se ljudi i sportom.
1: Tako je, za ljubitelje sporta i prirode ne fali aktivnosti. Plovidba kanuima i čamcima po Tamišu je preporuka, kao i vožnja biciklom stazama pored reke, sportski ribolov na Debeljačkim jezerima, a tu je i jahanje u centru Sto Topola u Crepaji.
0: E sad, kad smo već kod ovog dela zemlje, pričamo malo i o događajima. Dva najzanimljivija koje smo mi onako izdvojili su Pančevački karneval juna meseca i onda imamo onaj kovačički isto karneval koji u oktobru,
1: tako da pred nama je.
0: To je to. Ništa, to su bili predlozi gde, odnosno kuda za ovaj ili neki od predstojećih vikenda sa nekim novim destinacijama. Kao što znate, u isto vreme na isto mesto.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: špeciálny letný rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenská prognóza.
2: Páňa, myslím, da svi već znaju, ali ajde da se podsjetimo. U Srbiji danas promjenjivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, kasnije popodne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije, povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. U narednih nedelju dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 35. Najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuje dnevna temperatura iznad 35 stepeni. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
4: Prema poslednjim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Republike Srbije, trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija i dalje je na području Deliblatske peščare, ali je umeđu vremenu kiša donela blago olakšanje. Požar velikih razmera izbio je u selu Slišane na području opštine Lebane. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, naveo je danas dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Branko Stajić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da bi izgradnja naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada trebalo da počne do kraja godine, a da je za završetak radova potrebno oko 2,5 godine. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je četvrtak, 27. avgust, danom žalosti. Air Srbija od 15. septembra će proširiti svoju mrežu uvođenjem direktnih letova do Sevilje i Kanarskog ostrva Tenerife, saopšteno je iz ove kompanije. Letovi će saobraćati dva puta nedeljno. Povratne aviokarte dostupne su po promotivnoj ceni već od 213 evra.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
2: Vraćamo se na zemlju, tako da ako si već za volanom ili tek planiraš na put, obrati pažnju o tome kako voziš. Vozači danas očekuju letnji uslovi za vožnju. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju oko 4 sata na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu Šid teretnjaci čekaju 3, na Sremskoj Rači oko sat vremena. Putnička vozila na prelazu Gradina čekaju 15 minuta na ulaz u zemlju, saopštio je Automoto Savez Srbije. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
3: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
5: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
4: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
5: 065-228-0400.
4: Autoperionica Špeka.
5: I za OMV pumpe.
4: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828.
4: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
8: u Hajdukvekovoj 65.
4: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
9: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
11: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
12: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
10: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
12: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
13: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
14: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
13: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
14: 065 359 9592.

0: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Magnum.
1: Pa eto, eventualno neko rasklađenje nam stiže u vidu ove kišice.
2: Da, ali trebalo bi da pada malo duže i malo intenzivnije da bi nas malo bar malo rashladila.
1: Ej, ali znaš šta, kad onda padne, ako padne onako kratko, onda dođe do one sparine i jutro si baš bilo sparno. Ti kažeš, ako nije neki najtopliji dan, barem po nekom subjektivnom osjećaju, onda...
2: Da, knjigovodstveno ono što mi kažemo nije bio i nije najtopliji, 31 stepen je u plusu u Zaječaru, meteorolozi su za danas najavili najviše 33 stepena dnevna temperatura. Vidjet ćemo kako će se to odvijati u nastavku dana. E sad, o vremenu ćemo nešto kasnije, čime se zapravo bavimo, kolega, u nastavku.
1: Pa eto, kad smo već rekli, kiše, dodatna stvar na koju mora da se obrati pažnja ukoliko ste za volanom, jesu i eventualno mokri kolovozi, sve zavisi od toga koliko će dugo padati ova kiša. Bilo kako bilo, kakvi god da su vremenski uslovi, vodite računa o tome kako vozite, poštujte propise, poštujte signalizaciju, poštujte i ostale učesnike u saobraćaju, jer dešava se svašta nešto. Evo, tokom prethodne nedelje u Srbiji se dogodilo 732 saobraćene nezgode, poginulo 11, nažalost, povređeno čak 388 lica.
2: Saobraćajna policija je tokom avgusta meseca preduzela preventivne aktivnosti obilaska zona škola u cilju utvrđivanja ispravnosti saobraćajne signalizacije, kojom prilikom je kontrolisano blizu 1300 lokacija. Na više od 700 utvrđene su neispravnosti, o čemu je obavešten upravljač puta u cilju otklanjanja uočenih nedostataka i unapređenja bezbednosti dece. Pretpostavljamo, tim povodom je u Zaječaru u blizini škola, recimo, u toku obeležavanje, to jest
1: signalizacije,
2: tako da ponovno farbanje tih pešačkih prelaza i ostalih stvari.
1: Da, školska godina još nije onako zvanično počela, ali u zonama škola je primetan veći broj dece, jer klinci koriste ove poslednje dane letnjeg raspusta, tu su im dvorišta, tu su im tereni, dodatna pažnja definitivno, i bez obzira na to da li traje školska godina ili ne, ograničenje u zoni škole je samo 30 na sat. Molim vas.
2: Tako je, i povećana pažnja. E sada, apelujemo na sve vozače da budu oprezni, prilagode brzinu kretanja u zonama škola i naseljima, kao i u blizini pešačkih prelaza, kako bi bili spremni da bezbedno zaustave vozilo i propuste pešake, te da na odgovoran način daju primer ostalim učesnicima u saobraćaju i doprinesu zaštiti naših najmlađih sugrađana, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: I još jednom da se vratimo na ovu kišicu koja je krenula da pada, tako da računajte i na krizave kolovoze, računajte na to da je zaustavni put kraći, u stvari duži, ne kraći, tako da pažljivo.
2: Tako je, leto je, kiša pada, Dejan Cukić u nastavku.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po poceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put, BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akumulator centar Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
7: 060 019-81-844.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
9: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
10: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
11: Zaječar sluša.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876 064 64 72 949 ili 060 15 15 747.

0: 4. Još jedan put telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40 381. Još jedno broj telefona 063 11 40 381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30 140. Još jednom broj telefona 064 33 30 140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
4: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka. Biber i tačka.
5: Za vaš dom Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877.
8: 065 39 73 112 i 019 420 877.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
10: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
12: I ja kod Rakića.
9: A dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
6: Autoškola Rakić.
13: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
14: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
13: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
14: I nalepnica?
13: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
14: Al zato cena?
13: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
14: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
13: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
14: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
15: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: baci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
5: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
6: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
5: Vulkanizer Fratello.
6: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
5: Prvi lokal do nadvožnjaka.
6: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063-178-1361. Fratello Vulkanizer. Organizer.
7: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Celo leto, non stop hitovi.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa ja mislim da svi već znaju, ali ajde da se podsjetimo. U Srbiji danas promjenjivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Dovoljno slab i umeren vetar, kasnije popodne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. U narednih nedelju dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 35. Najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuje dnevna temperatura iznad 35 stepeni. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Prema poslednjim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija i dalje je na području Deliblatske peščare, ali je umeđu vremenu kiša donela blago olakšanje. Požar velikih razmera izbio je u selu Slišane na području opštine Lebane. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog ekosistema i decenije, naveo je danas dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Branko Stajić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da bi izgradnja naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada trebalo da počne do kraja godine, a da je za završetak radova potrebno oko 2,5 godine. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je četvrtak, 27. avgust, danom žalosti. Air Srbija od 15. septembra će proširiti svoju mrežu uvođenjem direktnih letova do Sevilje i Kanarskog ostrva Tenerife, saopšteno je iz ove kompanije. Letovi će saobraćati dva puta nedeljno. Povratne aviokarte dostupne su po promotivnoj ceni već od 213 evra.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Vraćamo se na zemlju, tako da ako si već za volanom ili tek planiraš na put, obrati pažnju o tome kako voziš. Vozači danas očekuju letnji uslovi za vožnju. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju oko 4 sata na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu Šid teretnjaci čekaju 3, na Sremskoj Rači oko sat vremena. Putnička vozila na prelazu Gradina čekaju 15 minuta na ulaz u zemlju, saopštio je Automoto Savez Srbije. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: instalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
3: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas

0: Vozi veď sutra. Autoškola Stop.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8/1 234,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
8: A može i ovako.
1: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite.
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up. Radio Magnum.

0: sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 1055 260.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
5: Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
1: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
7: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Novo.
1: Ja bi tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka bi ja me. Ja bi tebi dao sve.
2: Toma, za tebe.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Uskam.
1: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Raskladi se. Raskladi se. Uz najbolje letnje hit.

0: Oficijalni letnji radio.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi, hladno, leti, vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
3: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.

najnovijih IT vesti. Svakog radnog dana u 10.30, reprizno u 17 sati.

Tako je, Tehnik Zon upravo startuje. Mi ćemo malo u budućnost. Budućnost prevoza je zapravo stigla, doduše u Dubaji. Evo o čemu se radi. Tamo je sertifikovan VVX, prvi komercijalni vertiport na svetu, odnosno aerodrom namenjen električnim letećim taksijima. Za razliku od običnih aviona, ove letelice poleću i sleću vertikalno, pa im klasična pista nije potrebna. VDX se nalazi u blizini međunarodnog aerodroma u Dubaju, prostiru se na oko 3100 kvadratnih metara, ima dve zone za poletanje i sletanje i stanice za brzo punjenje. Šta ćete više? Za početak i više nego dovoljno, čini mi se. Leteće taksije trebalo bi da obezbedi kompanija Joby Aviation. Njihove letelice mogu da prevezu pilota i do 4 putnika i razvijaju brzinu od čak 320 km na sat. Put od aerodroma do, recimo, Palme, one u Dubaju, trebalo bi da traje oko 10 minuta umesto približno 45 automobilom. VDX će moći da opsluži do 170.000 putnika godišnje, a prvi komercijalni letovi planirani su već tokom ove godine. Dakle, u Dubaju uskoro možda više nećete morati da pitate koliko ima do tamo, već sa kog, ajde nazovimo, aerodroma polećemo.

0: samo u Tehnomediji. Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Radio. Magnum. Magnum.
3: Technik Zone.
4: Technik Zone.
3: Technik Zone. Technik Zone.
5: E, ako volite da binđujete serije ili serijale kad su filmovi u pitanju, onda je ovo prava priča za vas, jer Netflix sprema potez koji bi mogao da promeni način na koji gledamo i filmove i serije. Kompanija pregovara sa konkurentima kako bi njihov sadržaj mogla da prenese direktno na Netflix. Za sada nije poznato da li bi Netflix prodavao pretplate na druge servise kroz svoju aplikaciju ili bi njihov sadržaj jednostavno postao deo Netflix ponude. Zašto to rade? Pa zato što se streaming servisi sve manje bore za nove korisnike, a sve više žele da zadrže postojeće pretplatnike što duže. Ideja je prosta. Umesto da korisnik skače sa jedne aplikacije na drugu, Netflix želi da postane mesto na kome će pronaći sve više sadržaja. Ako se plan ostvari, možda ćemo uskoro imati jednu aplikaciju za sve serije i filmove, umesto 10 različitih pretplata. Netflix tako od konkurenata pokušava da, ajde kažemo onako, postane glavni ulaz u svet streaminga.
6: Let's get back to the hits.

0: Kad ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar. Magno.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magno.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Leto.
3: Leto.
2: U ritmu muzike
3: koja ti prija.
2: Magnum
3: i samo dobar zvuk.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
7: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
8: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Renoviranje?
7: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
6: Aquamont.
7: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
9: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
11: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
12: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.

0: oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara, potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160-71-9040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062-40-88-76, 064-64-72-949 ili 060-15-15-747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40 381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jedan broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacije telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065-359-9592.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Šta radiš, komšo?
2: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
1: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
3: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
12: Ko to može?
11: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
9: Termokonvoj Zaječar.
12: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
11: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
12: 019-443-919.
11: 065-544-0022.
4: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877. Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
5: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
4: Telefon 427 427.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
7: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
8: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
9: Makro.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
3: Planirate svadbu i snova?
0: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
4: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
7: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
6: Požurite.
7: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 25. i 26. avgusta. Čokolada Menaž 200 grama 299,99. Jabuka Ajdara 129,99. Vidal pena za kupanje 750 ml više vrsta 248,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Jedinstvenu Zaječaru. Lordex.
1: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Za vaš dom Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
5: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Radio Magnum.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak.
0: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom. Leto nije kompletno bez dobre muzike.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
5: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
8: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
11: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
10: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: Oficijalni letnji radio. Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.

0: naručivanje svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Sahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
6: Parica diskonti u Zaječaru.
7: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
8: Ulaz iz dvorišta.
7: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
9: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
10: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
12: Da biste u njima uživali, pozovite
11: 435-222.
12: Mrvica, Mrvica.
13: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radi o svom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
0: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket. Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
2: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
1: Požurite!
2: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanilla, Freecom 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
2: Celo leto, non

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Veleprodaj i pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160719040 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943.
4: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan po telefon 063 753 1104.
3: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777.
5: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacije telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Šta radiš, komšo?
1: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
0: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
2: Baumit. Fasade na prvom mestu.
3: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
7: Uzor si elegancije i stila.
8: Želiš biti u trendu?
7: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
8: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
7: lako do savršene frizure.
8: Frizerski studio Gaga
7: u Čupićevoj 5A.
8: Telefoni 063 188 5603
7: i 428 241.
8: Kakva god da je tvoja priča,
7: frizerski studio Gaga.
3: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
10: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
12: Novo, novo, novo.
13: Nika Turković. Samo ljubili.

0: tristeza.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065 22 80 400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.

Radio Radio. Jestem twoja.

0: oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Oficijalni letnji radio. Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.

0: novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio. Magnum Radio.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.